0: 어쨌나 다시는 쓴 바스
1: 그게 제일 나 아니 쓰면 그지 아 다시는 너 아니 그다 그래 어 아니 쓰면 그지 아니 쓰면 당 대비 지 그냥 쳐서 그 어쨌나 그게 얍지 이런 튼 레이 쳐서 나 떡해 하는 만다 지고 그아 얍지 이런 게 떡해 쳐서 나 하는 만다 하는 만 탄데 쳐 다버지래 어쨌나 그게 쳐서 나 텄던 거 진철 후톱던 거 쳐서 나 니와 그 떡후 쟁들이 아 씨던 잔다 때와래 대는 거 정그 그게 쳐서 나 아지는데 샘진데 치르드나 와크 나르지던 컨트크 치르드나 보고 그지 또무 그 치르드나 안진 젠지스 랑진 젠지기나 드타 흑금들라스 아타 젠정 트인 젠정 그 치르드나 롬보레스 텐인지 티 탱크르데스 다 롬보레스 롬보이노 티그다 치르드나 제우 라마나그스 아른 그 치르드나 치탕스군 아른 그 치르드나 가마 즈무 드 치르드나 오르송노 그 치르드나 탐타다스 아 세코노 드 치르드나 그거 고송즈스 Dani, jinzini jiwi yarang gani chitang tori tamti nyesi guno, jinzini jiwi usi guno kye chirizina rangzin juwe pi jengi nga zi rangzin juwe pi jengi. Tani una chitang chitang tori tamti anyel zi guga, anye panan chirizina shepi tandagra, rembi tandagra, tena shiwa rangzin juwe pi jengi. Dani, ghanshiga siwa nagchi ji isi guno, rik rangzin juwe pi jengi. Niwa tashil simba yabchi rik isi guno kye chirizina yandi rangzin juwe pi jengi. Sambayang chiritna yuandena anju jo pi jende, jiwa chiritna yuandena shiwa aniga chiritna rima rin. Da tonggu nanga chiritna aniga shi sarsung rin. Da uchi chiwu niwa shi. Chiwu niwa nana yang chiritna chongchong su ganyu ku. Chi hanu manta chiritna sida sini di yuandu hii chersung da chiritna sida zagi sung rin. Dani chiritna tonggu chongtang chi gu chiritna alongti jang kimsil hai ba. Kage chinna shungun yujua sanyi lan jugu nirta tani tsali gai chir songa da chir zinna qolongla gu yinkam tev songa, yankam tev songa tev tuan dan zisi. Tani chir zinna xikora xiki chunga yungi chir zinna ta sida gai chir zinna kam tev tuan dan zisi. Namu anyi yuka. Diga tongu gina na yung chir zinna namu gu chir zinna nangsi garna yung tuan cina anyi yuka zizi. Chiga na alongla gu yankam sil hai pa. Aniwa na chir zinna alonga dukhu gu chir zinna te gahtun shi pa. Sawa tang chir zinna, sawa yini chir zinna tomu yizi zisi. Tunguina khazi yita zhundu pish, chunga chenpu shik ju tish, zay china ghalungi pardangas, zhujina dhugu pi chung chiril hai wisi gunu kenzhi. Ti kutun chizirai sirjinas, dani chiridna jihana manta gus, da ringa chiridna jiwu rinzangas, jihin rinzangas guajintas, jiwu ramana gichinna chichangta gana yuk, kirga chirna zimuta gana yuk tizi. Chik tari tatsu da chirizina, ta kirga chirizina wanchenga zinchilinda kaga da chirizina hii songzi. O, ta sambuga yitna chirizina langambari chunga jemi tsekana na zana chigizhukho tazi kirga chirizina arig songzi gizhi hii songzi. Hii songa tani da chirizina ta sida chubkan yujizi khaza sikunu sambuga nyangara. O, khaza sambuga yindala chirizina sonando kukazi. Sonando chirizina chirizina chunga chenbu hichika. Kirga chirizina khichika chunga chirizina da chirizina Zaychin naamkaa dungu chirna xukhi alongyub laan rambi, zaychin alongyub pardangis gunu. Qtil chenbu, xabjia chungchen ra, xabjia chungchen gu chirna qolong xukhi binda laa chirna rantag zoba. Dayang chirna xisji anumbi chirna pardangta kaagda chirna ta kagi tsali gaasong zis. Tsali gaasong kaa tantang zi gudzina ta xisimbu gu yili chirna waka daasong zis. Dayi chirna chirna trijina dukhu qolong gu chirna alonglaa gu chungchen day tantang zi gisi gunu. Nantantari. Ji kamde chirizina da kiwa jembari ki chirizina zolang zaga ziga vinyongdari. Di gu zhi hanu mantara chirizina jaga chirizina sungu kuni ki chirizina linsu shi yarukkasi. Rina chirizina da kaigi shechua chirizina sungu kuni chirizina kaga jisika nanyinti gandhi yongziga tizina zhi hanu mantaga chirizina zikshindini yongziga zi kiwa korshi ki tkaya sungu kuni. Yung takib ki chirizina kiwa riku ndi chirizina chiu Hanu mantari, hanu mantana chirizina jakir mamangu chirizina luchiga zini yonuga jisika nanyan ziris. Sungu kunsi kununda ina chirizina janag mamangu zini mamangu chirizina jisika chirizina luchili yonuchina jisika nanyan zinzi. Da tamushay tsuguga. Shuni uchi nyangi kajanshi. Dandi kunga tongura chirizina niwa niwa shawa rangzin juwa pi jenri. Samba chirizina huijinga nanyo ngay pi huiri. Tani ziwaya na chirna xiawa rangzin juwa pi jenda. Tani chungwa niwaya na chirna alunga dukhi sutun chi tsilra. Maani longthi erig intesi, alunga dukhi piya zawa taansi, jawa lakpar jiwi cholusi gunu kendi.